0: Ti o inu mela kita tau ono kote nung mela e paketa. Kako ka kile lava kite tau kato ke lau vela kote tiponei. Kahei koe ke kite te mahi te tanu tu mai. Mahai tau kato ke lau lava e koe. Oi ke hea hea e la, pe tu I fete e paketa. Tu lo ua. Ele kita kule atu kote. Kote nung mela te paketa, te hea le atu e yau kote tolu hulu. Kakalonga tu kote lua valu ma te hea, ma te lua iwa.
1: Kai ko ta dona he hoka he ya de ka ho ka no mo na ve ke ko te ha ko ya te ti ta to ko tu lo wa to ne ha he mo ki te ha ta hinga ho ine
2: e wa ko ha na tu lo te tu pa ho ho ine ni ma na ha o ni ni nga ma na ta mo ha inga la va ma tu a ye ya na no mai ma na a ko a ni ma na me ki la to I lo a ki te la langa ma na me tau lima ho ine te lahi o te kuhia huia ma te lahi o te hiwinga kua iei nei kamata mai, you know, maybe the last 4-5 years kua ngangalo tuai nga mātua na kōmau mai ki loto te mahutanga tēnei a te Hatvelini na kōmau mai ai te lahi hoki o toku iloa ma toku kai na mau mai ai ona na kohea o huia nga honohonga ni mai lava toku ako mai toku mātua ni te kamai au ma toku mātua heo wau e yeho ki toku awanoa na ko ako mai ai au e ni tahi mātua I ki nei ni taku tāhe I ki nei so iyo heo heo nā tauhenga I e nā ka ko au e kikila lava e iei lava he aheo e kitea ai ka ao ngā nā taumahainga a te mahutanga tēnei a te mahutanga mātua te Hatveli ni wala hoki nga mahutanga nuku nonu ni nga mahutanga ahuine nuku nonu ko te mea lana kukau ki te ai te vaiahe o te ngangana kukau ki te ai lana na ahuine talavou ni ewe kua ki lātou he ahuia kua ki lātou kua he te tau ona omu mai ki kila pe hea te huai heo a ke ai omu mai koni ka na ko ki te la aua ko I hoki na mātua ve ko te mātua ke Ioana ni Ioane ma te mātua ki Lehina Tavite ko toku huia te ni ko te atua he atua aloha ki nga Langona ma nga tātou tāpua ki nga lava e hoi ki tātou tangata ma tātou mātua ke o mai ho katahi ko ke tuku ho katahi e tātou iloa ke puwaki nga mea e nono ma ki tātou ka kohe ki olo ki tātou ki tātou tunga mau kua noho mau tinoa ki tātou kua hoki ma puwaki nga mea e ki tātou iloa na hako mai ai ki tātou e tātou mātua ma tātou tupuna mai lunga lava ki tātou henua pele I toke launi ka e lahi te hoa huia lahi te huia huia ki nga ki lātou hoki ki te lumanaki kua e hoki ni tahi maha o haunga ke hoka au au pea ni nga polo kalame lava ahawine ni ke hoka ke mahuta mai nga hoanau ni ma toho ka mālohi mai ki ei ia ka kikila hoki la ni ke peleni vena ni ko te kikilanga ia a mātua ka hawai ke hoka mālohia ma haka mā keke mai tātou loto ke tuku katahi ni te tātou tuke laun, te tātou anganuku, tātou ngangana, ni. Vena hoki, taku kila ki nga hoa nau, mai lava na vahenga lai tit, ni, ku te 10-year-old, less than 10, na kohe ahui ai hoki, oh, te ao ngana, o nga, te vaiahe te ngangana, ni. Vena hoki mo nga tournament se hoai, kua lahi lele na kua konga e mau mai, ina haka tainga I e nga, e hoi na tupulanga ni kua koki te ai la te ngangana I nau kua tau tala mai ai na hoanau tamaiti ni
3: te mana ia na hoki na te vaiahe o te ngangana kako te mea e o matru